bubuyane amay sayane yande kuma chonya kuma balelero bubu mhtar diye bubu sogi njoba njoma tinde mkinanja se mariala takana ngoso ya torobe jayo.